akona bumpe ipeti koroko yakuruz ikorobe awzenne sibenzi ikorobe ukwetu fa ngale korobe ikoroko ikorobele yoni koroko ikorobele kipi koroko.